0: bua ko ua.
1: Tuku mai, tuku mai.
0: E tuku mai i te smangi.
1: Hia kai, hia mo. Hina ki te rai ti tarana e.
0: O, a tuku ua ko ua.
1: Tuku mai, tuku mai.
0: E tuku